ugi mboten kantun menika kula aturaken dumateng inggih punika Bang Toyib ingkang wonten aladan plesungan. Wonten Pak Anto ingkang wonten aladan sawan rengel ugi sugeng nyawiji ngantos paripurna tabuh kalih welas dalu. Nembe ngraosi Bu Win, lah niki kok nggih Bu Win langsung muncul ngoten nggih. Cepet men Bu Win, dalu-dalu kok ya kendel. Inggih sawangga wirijing dalu Bu Win, derek lomba napa malih panjenengan? Sampun napa menika daftar lomba napa? Mugi-mugi lancar acara Agustusanipun ngaten nggih. Lan biasanya RT kula dalu punika nembe rapat badhe ngawontenaken acara nyengkuyung utawi ngregengaken 17 Agustusan. Oh, telepon Bu Win diterus ning Benjing. Nggih, dalu-dalu. Kadhe terus ning Benjing menawi dalu menika hiburan mawon ngaten nggih. Menawi napa lomba-lomba menika biasanipun nggih ngrantos Benjing. Seradi-seradi sonten biasanya seradi adem ngaten nggih. Lari sekolah sampun sami mantuk, ibu-ibu nggih sampun napa rampung sedaya pakaryanipun, kantun napa menika nggih santai ngaso dados menika pas wonten lomba menika sampun lodang. Nggih semangga kadang-kadang sedaya menika Guwin ugi atur pambagyo wilujeng katur sedaya kadang Bas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gending-gending lumantar 96,6 Bas FM. Ugi wilujeng dalu masalah ing kawonten aladan Malang sugeng nyawiji lumantar adu Bas FM mugi-mugi tansah kalipur Bapak Waryono pidalem wonten aladan

Pak Wiwi, Bu Wiwi, engkau wonten alatan gembong babat. Mugi-mugi dalu punika ugi tansah kalipur dening gendhing-gendhing. Lumantar 96,6 Bas FM ngantos paripurna.

0: panjenengan pun rawuh sarwa mangkaten para padang menawi santayung reteten wedal sampun meh biar padang bangun raina sekedap malih sampun titi wancinipun adzan subuh mila pagelaran tayub ing dalu menika kula paripurnaaken kula minangka sesulih saking seni krawitan pustika laras pangarsa wiyepurna pamasmur yanto ngantru ngasem bojonegoro bobile kada kelepatan kang tumbul saka jalan boten lan bobile angin kula caos sampur ngracik kene kira nuju nang kali kula nyuwun duking samudra bang sami monggo kita sami santi sura
1: sanem kawan mbahas apa melu jeng dalu kula aturaken dumateng panjenengan ing wonten kalodangan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM boten kraos menika sampun wonten lampah nang kali

Engkang dalu punika nembe nyawiji ngaten nggih. Lumantar 96,6 pasapan. Lan semoga tapu 11 wekdal wonten studio semidah malih ingkang badhe kintun salam saged lumantar WA ingkang kula sampun melaturaken dumateng panjenengan. Kita laras gending ingkang badhe kapiyarsa wonten papan pamirengan panjenengan.

Sanganam kawana Mbak SFM, Wilujeng dalu kula aturaken dumateng panjenengan, mboten kraos menika sampun tabuh 11 langkung 50 gangsal menit wekdal wonten studio Radio Bas FM. Lan manjenipun dalu punika kawula Gayatri nyuwun pamit rumiyin saking papan pamirengan panjenengan. Mbeleh kathah kelentak-lentinipun angin kawula matur, kawula nyuwun agunging samudra pangsami matur nuwun lan wilujeng dalu.